بگم نخر و نوشه ایوان سر دای با پایزر به پرداشتی باشر به هموی شو بجر به من هر توم دوید و ایوان سر دای با پایزر به پرداشت و پرچه و به

هر روزن چهارشنبه ایواره ساعت 8 ده امی ببن میوانین آوازین چند قدیم گر هنجی تو خزند وان دنگین کو دیروکه ود بجین گفتاری بکن پاجه دلخوه بستران و آوازین دلشات بکن دلخوه گرم هسته خوه نو بکن برنامه کلاسیک این کردی لبنده ویم.

0: ما بخير ما بخير ما بخير گوشتران ما ارجیایه از دلال از رینا به برنامه واشتش شما از بنا میمان شما ایرو روجارا روجه چرشمی ساعت ششی آره دست ویرنو ما بینه ونگش ما واشتش شما و ما به پیامان به دیران ما شما دره ما پیا برنامه یک به کلجانی ویایش او قصه کردش ما در باس بکره ما وانه ما بینه ونگش ما واشتش شما و ما به دیران شما دره خوویرا مکره ما گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده برن تهت دم باش کوهدار نیجا ایوار باش از دلال از دیسا به برنامه واشتش شما ای روژ روژان روژا چرشمه ساعت ششان ده دبوره از دبم میوانه و هون لکو دره بین ام جی به برنامه واشتش شما ام لوه درینه ام دبیجن ام دبین دنگه و داخوازه و او پیامین و جو بیر و نکن ام لسر وشانا ونگ رادیوی ورن جم هف و ام دی سابینم بیراوه هندکارن جه هجمارا میا 0532-428-7424 را بریا واتسابه دنگ تاخوازو پیامن خوش مرا بشینن ام به هف دورا برنامه یک به جوش به کلجانی در باس بکن گوشتر ما یرجی آیا شما سینه باشه از بیاری ویره شما شما اشکن نماره ما واتسا بیرا 0532-4789-7424 را شما ونگ واشتشو پیامان و خو اشکن مادر پاره بکره ما پیا برنامه یک به جوش در باس بکرن فرکانس ما آمدرا نوایو پنج سمسورا نوایو هیرو نقطه پنج رها هشتایو هفت نقطه هشت مردین نوایو پنج موشیک نوایو شش نقطه پنج نبتنه این فرکانسا شما اشکنه چار پرچه ولاتی را جیهان را شما ما گوشتاری بکره گوهدارن هجا جه آمده فرکانس همه نوتو پنج جه سمسوره نوتو سیو نقطه پنج سسه نوتو سسه نقطه پنج جه رهای هشت و هفت نقطه هشت جه مردینه نوتو پنج و جه موشه جه نوتو شش نقطه پنج نبه تنوان فرکانس ها هندکارن جه چار پرچه ولد جه جیهانه هن سر مالپرا ونگ رادیو نقطه کمه هندکارن می گوهدار بکن آنها ام بخو آماده نه هن جی آماده بنسه ام دست به برنامه خود کن
1: یاد گلستان چه می هایستان
0: آنها ام سترانا آرام تیگران تا از دین کرم ام جبوی و گوهداروانن عزیز را ام دیاری دکن ام به هفدورا سترانبیج هری مزن سترانبیج نمر آرام تیگران اپ آرام ام گوهدار بکن

0: بلی گفتار هجا آنها دنگ مهی اموی دنگ گفتار بکن دورا دیسا ازی بورابم
1: لی آسی آسی
2: آسی بونا خاطر اول من دو حوال فراد امید فرهاد برزان

Se میجی ستران دوام کر دنگ هات بوجی مرا ارول بر خودان ستران اک خواستیه ام جی ستران ارول بر خودان آ چوم موشه خوشکامه جبوی کو ناوی وان گوت بو مندوح فرات برزان امید فرهاد ام جی جبوی وان دیاری دکن کرم بکن ام به هف دوره گختار بکن

گوشتری ما یه جایه برنامه ما هنی ور بخدیایی شنو وقت ما تای مند ماوانه اینه کماره ونگشت اینه کماره پیام میره شاوتی اینه کواشتش خماره واشت ما سرنامه ونگ را دوی

بدان مروفا خملا جیانی بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکارانده هر دیگ دیچه

سبحان الله سبحان جيبو بجد قولا قهوة شبخة سبحان يدليها مكينة كينة تراب بي سبحان جيمال خراب ودليه من كل عب كذر وعب مرق وعب برينة تراب بي سبحان جيل خرات بلا ديوانا خائي خب بنا بي سبحان جيبو بي مسينة دز بي جيلتنا در كتر ماقية تورى جوارينة دسوارا بريا فارسينة جيلين دبينة بهش من گه لقهوه شکل قبینه گوه بلخه بهش من گه بکه واه بلزینه تبیرات شای قهوه که واه ببینه شتابه که دیوان آقای خورا ببینه منه دشوان بهش من گه لبیا پارسی ناشهر هندینه برسون میرا خاچی که و بهش من گه دین دشمانه برانه تو قصوری دو آقای تدا نبینه زما بهش من گه خاچی قهوه شیر و شکر دکلینه فردا بو پنجانا سهرینه دا بو سرتاب را زیبینه بیست به اسم جمال خراب و چاویون ره و در به دمینه نهری به اسم یه کافر خاچی که سوار دوداج و قایم قایم کماندار اوینه گلو به اسم یه لدر دیوان خلار ده دخینه تو سهر بکه به اسم یه دیوان به اسم آج دست آر دستینه تبی به اسم یه قهوه چی به خراب و به شاد توله داد کشینه سهر بکه به اسم یه مال خراب و تو دینه خود ده مال خراب و قهوه چی قهوه لب خاچی که کافر خاچی قایم قایم کماندار اوید گرینه فافاقه خسره خود آتینه سرخوش و آقل ده سهری ده آتونی نه لفنه تابله دخینه قهوه بسر قهوه چی با بگیر ده آول گرینه گول آو تو هر جا غای خراب بیجه بدکرینه نجید خانم قیزاویه عیشه خانم بکاویه فادیم خانم بیشو بگیه جناویه براج منو قایم قایم کماندانه امرابینه دینه امرابینه گاوه کناینه ده سفره که لسرچه بگم حیات دنیا بابه کسی بیر نکه کسی دامره بابه خدا شغله و حانه دینه بیسمگه بیم خراب و قهوه چیلی که فیغان زارینه خب توله خانه راد گهینه تو سیر بکه بیسمگه جی بابه گه راد بید دکرینه ای بابه دکه واد نزینه بیسمگه خب یالی حرم یا راد گهینه تو بالا قبل دل نجید خادم اگر قرینه گودای کامنه بکه بلزینه قاد چکیه رسمه زبابه خرابینه بهش بگه ما کافراتین دشمان داوانا مشاهد کن لا مال حاج قر و مال که گرانه حیانی را جای را کسی را دیگه و ها گرال برچاوه خود ندینه تو سیر بگه جما کو چکه رسمه زبابه خوراتینه خود خراب که چکه رسمه مشکی خدا داتینه لگانه جو قلب دفتینه ده برصافو که را ده چکینه خویال دیوانه را بگهینه نهری خاچی کی سر خوش هم اسم یه قایم قایم کماندانه وی کسی که هاش خانینه لگانه در صافا که ده کشین امری قافا غسر خاچی ده قافا غسر اوی هلتینه نیجی اوی مارسی برما که دیوان وادرینه کوکا قایم قایم کماندار آلواتینه یک دناو هسفاد آدمینه خو پارسینه شهری راد گهینه گو کماندانه که ال پارسینه شوری سالداته که درکت گل گاوه ده نکوکا قایم قایم خاچی که کماندانه علمتینه بهش بنگه خود خراب گه کسی رد گه شغه اصر ناموسی ازشته که او پرانینه حیا دنیا خوش آماد ول بگی با بگه توارن مال حاج خرو برخ مال دی با بسی با میارونه از خورا بهش بنگه بکن واخی نه های واخی نه های واخی نه واخی گلی دماله گوت نید بید دکرینه و مار شاراد باز کرده که گراه دینه ای بابه که خرام دلگی که دره و مرخه و آب برینه دزانه ای رو روژا خیره نینه دماک و اسمه مال خراب و داره دور بینه ارتینه البچابه خدا ده چکینه لریا پارسی نجیری میزده که تی بسواره گراه لریا پارسی نجیری دبینه تو سیر بکه و اسمه نجید خانمه اگر خیری نگو دای کما و خویه بکه و آب رزینه گله و بارد پیشه که پیشه لغه جبابه خرابینه لغه وای رو روژا خیره نینه بابت اگه لاب را کسک تو قشوره ده بدنه بابت را نبینه نبیجه ایمان بگ بخیمان حاج قرو به ایمان بیدینه لاو دماغ و اسم گل رماغ جواری دمینه دوه چاپ لیل سرمان مار رساد گرینه خوگا خلام خزمکاره اسکر و اسم گل خاصال با تالما مار رساتی نگل بارده ایمان بگ خلاز بونه سه پیشه گه وی دمینه خوبیال حرم ایران بگهینه تو سیر بکدریم سر چولو خود چوجه خدا
کلی دیگه زر زنها قتل لیه رخینه ویشی بگه که دا چالو و چوجه به خطینه تو سر بگه نجینه خانه بطنه دمینه خوبه خراب که داره جیگره تشته که دنینه ویشی بگه گو برخیط پشتا خوبه خدا بزرینه دما کو ویس ونیا پشتا خوبا بی خدا بزورینا گوبا و قطرا مزد حلال با نام شمال حاج قرانا موسا که گرانا تو خیزا خوب کش برانا موسا ده دست پیادا نمینا دما کو ویس ونیا نجین خانند کش ویس ونیا ناموسا وی دست پیادا نامینا ترد که ور ما که جوری لخورا مال خراب و بلگانه چند بیشه گه خود تخینا ایوا بگلو ازره جو خورم ری خود ابی جیتینه خدا نگی خیر آکر خیرینه گواه ایوا فلک دچ مال مواکر خلقه چالق و چالق خود دسته خو خلاص کر ایوا بگه توار نمال حاج قروه بخی مال ادیبا بچی با تو سیر بگه کوبا چالق و چاجق خوانی به دسته خوش خورا به اسمگه چالق و چاجق خود بنی اشور را در باز کر آخه آخه ایوا اخ

برنامه کلاسیکین کردی دی سزونه نوده دسپید که به وی کل جانی و هسته براستی ام گلک کل جانن ام هیوی دکن کو ایشف برنامه ایک خوش و رنگین ام به هف دوره در باز بکن براستی جی و کنجی زانو کو به کل جان و شادیه پاروه کرنا رنگ و دنگن چاندامه نافدارن هنره کردی امه هر هفته روز چارشنبه ایوار ساعت 8 ببن میوانه به هول هستگرین سترانه کلاسیکین کردی بهدارن ونگ رادیو هون جیورن کرم بکن ورن ام به هفدوره دم او ایواره رنگ دار جیان بکن دل خواه گرم هسته خواه نو بکن بله گوهدارین عزیز گوهدارین هجا اون جی کی جان باجار کی جان نافچه و کلالان دنگه مده بیهیزن اون کی جا ولات انها دنگه مده بیهیزن کاورن ایشف ام شربکه که خوش و رنگین به هفدوره در باس بکن هون کارن سر مده جواکی سر اینستاگرامه سر ایکسیمه تماشه بکن گوهداری بکن و ده همان دمه ده نیرین خواه هسته خواه داخوازن خواه بریا واتساپه بپیامه خواه بمره بشینن هجمارمه 0532 4 4 7 4 24

ملی گوهرین هجا برنامه کلاسیکین کردی برنامه که نو به سزون نو ده ایشف مدس بیکر به خواسته که به بنیرین و پاروه کرنامه و شوامه بیتر به ریاستران کلاسیکین کردی امی هسته خواه به هفدور پاروه بکن و بیتر بخملینن مراستی به کنجی زانن کو هر چقدر برنامه مه به اوهر کرنا هیدی هیدی به پیشوازی آدم سالا پاییز جیده همان دمده و خمگینیا هستان بزربونا پیلن داران دست به بکجی ام به هیویو کلجانه که بهاره دست به برنامه خوده کن آنها سترانه که ام بهاره پار و بکن نسرین شروان امی سترانه که جی باوه پار و بکن بریاوی پیامه که هیه جو آمده هوالک نامی خونه نلساندیه گوتی اسلاو ایوار باش ونگ رادیو برنامه و پیروز دکم استرانا رزه دیاریه روژین امینه و رفیقا دکن استرانا رزه دیاریه وان دکن و دیسان و پیروز دکم سپاس دکم بلی گوهترین هجا مگوت استرانا مم آنها نسرین شروان در زده یه نسرین شروان که به اصلی خواه جشتر نخیه جمال باتک کوچرین موتانه یه نسرین شروان جبوچکانی خوده لگرینا واته یه جیانه به دنگ خواه به ده آفراندنا سترانا خوده دیتیه که ورن امجوی دنگ زلالو آرام سترانا بناوه خانه تو خانه ام به هفدوره گهدار بکن کرم کن

بلی گوتوارن هجا برنامه کلاسیکین کردی بر دوام دیکه برنامه کلاسیکین کردی ایشف دی سیزون اکه نو بر سردم اکه نو ده ده سپیکر و بوی کل جانی هسته واری ام بریا سترانان هسته خواه پاروه دیکن دوی برنامه ده هونکارن نیری نیخوه درخانده نیخوه بریا واساپی هونکارن بمره پاروه بکن دمه کنسترانش خوشی ده کلامی خواه دخوازن به تایبت مندیا و برنامه کلاسیکین کردی راست راست ام سر کلاسیکین کردی ام دخوازه خوشی بکن امیکی خوش ببن جبه کو ده همان ده میده نه وک برنامه دخوازنامه یه لی وقت دخوازه وجه هبه وک کلاسیکین کردی سترانه امه به ویرنگی به امه سترانه به دخوازه و امه تیخن رزی و جبه و امه پاروه بکن بلی گوتارین هجا آن هجی پیامه که مه هیم دیسا دو جبه و امه پاروه بکن گوتی ایوار باش ما مستمیزگین ایوار باش وینگ رادو اجی آمد فاطمه برنامه یوه گهدار دکم برنامه یوه سزونا نو سرخیره به جواره سرکفتنه تو خوازم براستی مگل ایک بریه برنامه یوه کربون ازو مالباتا خواب که خوشیم و گهدار دکن سترانا و درزه دجی دیاری خباتکار و گهدارن ونگ رادیو دکم دن باش گوتیم سپاس دکن جبا تولی بونه و هوالا فاطمه بلی گهدارین هجا آنها امجی باشور ای ولد امی بری خواه بدن روژاوه ای ولد روژاوه ای ولد وک ماموستیمه نمر گل هنرمنده نافدار و دنگ بیجن نمر هنرمنده نمر روژاوه ای ولد شی درکتن پرستی یک شوان ماموستی نمر آرامه دیگران امی سترانا دنگ سازاته امی بهف دوره گهدار بکن پرستی ماموستی آرام دیگران گلک زور زحمتی کشان دیه حسرت ولا گلک کشان دیه و سترانا ویده جی مجارا هر قاده جیانه تی خویا کرن با آزا و آوازاوی تایبت هستن گران بوها دلیمه ده چاند اموی برزداری ببیرتینن و کنرمنده می نمر گل کنرمنده من برزداری ببیرتینم کابرن امجی دنگی بی خوش دنگی بی زلال سترانا بناوی دنگی سازاتن به هفت دوره گهدار بکنم

بلی گوچارین هجا برنامه کلاسی که این کردی بردوام دیکه بر یکو پیام کو جمع راحتنه ام باره پاروه بکن چند گوتن دخوازم بکن براستی ده هیلا هنر و سترامبیجی ده دنگ و هبونا جنه تایبتی جبو پشکتن و وک هفیا جواکه گلک گلک گرنگتره تسیرا ستران آوا کرنا دنگجن جبو دولمندیا چاندا جواکی جبو آزادی جنه هزک براستی جی تایبته لی جنه کو جبو هنر آخه آوا بکن مخابن براستی جی جیانن گلک زور زحمتی در باز کرنه میناک امکارم بیشن کو بک میرم خان وک عیشه شان بفیر انگیجی لبسای هنر و تکوشین وانجی ای رو دنگه جنان لحر داری تگوه دار کرن و که داوان ریا جنین هنرمن جی هر زیده براستی جی آنها رونی دیکه جبو کو آنها وک پیام ده جید وک دخوزا که جی حتیه تایبتی مخواست چند گوتنه بویر انگی جبو و از پار و بکم پیام که حتیه گوتیه وار باش اجلی جی ازدم جی اششان دلو از بمرم دخوازم و همو دیاری همو گوهدارن ونگ رادیو دکم و گلمه دکم جبو و جی مخواز دهیلا تسیرا ستران و آوکرنا دنگ جن بچه رنگی هسته خواه نرین خواه بواره پار و بکن دنگ و حسطت عیششان و جن ستران بجن دنگ بجن کرد ام سایا بریا ستران وان جی ام وان ببیر بینن امی اوی ستران جی جبو ازدم کو خواستی امی پار و بکن لسترانک ده چند پیامه ده جی هیه گوتنه مرحبا از دلیلا از اودای کاخوه آنها نها برنامه بهم گهدار دکن برنامه گلی خوشه که داوه سابه مسپاس دکن گوتی استرانه جعیاز یوسف بس خوی گران که دیاری هوالین کو و کو و گرتگه گهدار دکن ام دکن سپاس دکن براستی بک عیاز یوسف جی جه امکار میشه که جزا خواهیه ده تمنی خواهی جوانتی ده هنره که بالکش و واته دار جیایه و جبو نفش نور میراته گرام بوها هیشتیه امی وی سترانه و دلو از بمبرم به هودوره امی جبو وستر هودو امی پار و بکن لی پیامه که دن گوته ایوار باش ما مستمیزگین سترانا درزه دیده جی از دیاری کوری خوندر و تمامه گرتیان دکم ملحه گوته ام سپاس دکن ام سترانه رزه همو گهدارم ونگ رادیو گرتیان دکن کرم کن گهداری خوش

بلی گوتارین هجا برنامه کلاسی که این کردی بردوام دکه براستی تولی بوناوه مگلی که خوشت که جبر که خودی درکتنه بویرنگی کلاسی که این خواه چانده خواه هنره خواه ام گلک گلک به که خوشت بونو بختوار دبن بلی گوتارین هجا پیامه کمه هیه گوتی ایوار باش واره جدنگ بیش کازو دیار بکر چه خوش واره از وی سترانه جو گوتارین بینگ رادیو همه گوتارین بینگ رادیو و جو خبادکارین کمالی دیج دیره دشینم ماموست جلال خوستیم سپاس دکن ماموست جلال جو با تیولی بوناته امه سترانه رزیز جو کازو دیار بکر چه خوش واره امه دیاریا همه گوتارین بینگ رادیو خبادکاری چند هنر دیج دی بکن بلی گوتارین هجا پیامه کمی دن گوتی ایوار باش جو آمد سیار جو کما دنگی براتی دلاله سترانه دلاله دیاری با به خود کم گوتیس سپاس سیار کلاسیکین کردی امی درزه سترانه ما ایکو درزه دنه کلاسیکین کردی امی پاروه بکن جباوه دنگی براتی آنها در شیوه ما در کلاسیکین کردی نینه لی دمین بوریده جباوه کارن تیخن رزه بلی گوتارین هجا کاورن آنها امجی دنگی کازو دیار بکر چخوش واره به هفدوره گوتار بکنم

0: Cosmos. Was...
1: ملی گفتارین هجا برنامه کلاسیکین کردی براستی ام نزانن چاوا دم هرکی به تولی بوناوه بخواد درکتن آبه آب چانده هنره کردی کلاسیکین کردی دمکه هرک بار به وی رنگی ما در باز کر و ام هیوی دکن که برنامه که تیرو تجه و لگور دلیوه و به هفدوره در باز کر به ام هر هفته روژه چارشمه ایواره ساعت 8 ده به ببن میوانه و توری کامده چه به کلاسیکین کردی ام جبا و پار و بکن و نیری نو نرخاندن انوژی ام بریا واسپه ام بگرن و ام شبکه خواه رنگدار بکن براستی ام گلک گلک خوش بون کو بخوادی درکتنا و ام گلک خوش بون و بختوار بون هری پیام میداوی جبا و ام پار و بکن و ام خاطر جبا بخوازم پیام میداوی گوتیس

Navajı Ahmed'i eylem. Jisethane boyaqçı strana babı ki diyari hemu guhdarin veng radyo dikim u em spas dikim jibo bernama ve serkeftini duhazım. Beli guhdarin heja emeji strana mey reze her edavi em seyitxane boyaqçı u ku strana ku mekhist bu reze jikarapete xeço meyroke امی خاطر جوا بخوازن استانی که هر داوی به جمعه خواست بو امی ویجی تیخن رسی جباو امی پار و بکم جباو تولی بوناوه جباو خوادی درکتناوه جباو نرخینوه ام گلی سپاس دکن امی هر هفته روژن چارشم ایواره امی به هفدوره ساعت هشتان ده شوکه رنگدار به هفدوره در باس بکم گلی سپاس دکن همو دمه و به وی رنگی به و دم او همو دم به بی رنگی خوشتر در باس و بک ستران این مه هرک بار به هست خواه می بریا ستران خواه پار به بکن جبو دم دیسا دوباره دکن جبو تولی بونا و هم سپاس دکن همو گهدارن به گرادو کل کو دره جو کو دره آن همه گهدار دکن ام سلاب خوش وارا دشینن ام هیوی دکن کو روژین خوش و رنگدار لپیشی آمه به و وک ستران این برنگین ام هست خواه دیسا می به هفدوره پار به بکن شیو باش گهدارن به گرادو شیو باش آمد شیو باش رها مردین موش سمسور شیو باش گهدارن به گرادو

سر تای با پای زاو بی پر جشت و پر شاو بی هموی خندلی و بی هر توم دوی تو ای وی سر تای با پای زاو بی پر دشت با جاو بی هموی چاو بی جاو